مکینو مکان جمینو جمع پیران پیر دستگیر مرشد العالمین حضرت وہاب نرنکار سروپ الہی جوت دین دنیا دے والی آت گرو تن تن صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج سہج مبارک رسنا تو فرمائے ہوئے الہی فرمان دی بخشش ہوئی ہے جس دا پاٹ آپ جی نے سرون کیا. اس دنیا دے وچ کچھ لوکاں نے دھرم دے کپڑے پائے تو دنیا دے لوگ پلیکھا کھا کے بھی اے نہ دوں اس مالک نہ ملاپ ہوئے گا اے سچ جان دے انہاں نوں دنیا دے لوکاں نے کچھ وچاراں رکھیاں انہاں نے سچ نہیں بولیا بھی سانو پتا نہیں ہے گا انہاں نے پھر اندازے لائے اسی طرح ایک کمیونسٹ ازم چ ہویا کارل مارکس نے چارلس ڈارون صاحب نے اندازے لائے چارلس ڈارون دیا دو کتاباں نے انہوں کا پنجابی چ انواد ہو چکا ہے پنجابی چھاپتی ہوئی نے منوکھ دی اتپتی تے جیو دی اتپتی انہیں ایڈی دلیل نہ لکھیاں ہوئیاں نے کہ جے بندے نوں ستگرو دی الہی بانی دا گیان نہ ہووے تے کتاباں پڑھ کے بندہ ناستک ہو جائے گا. وی اے سرشتی جیڑی ہے یہ سارا جو برہمانڈ ہے منک کیویں پیدا ہویا اس سرشتی کیویں ساجی گئی اس کی بابت انہوں نے وچار رکھے لیکن دھن گرو نانک صاحب مہاراج صاحب تو بنا کسی نے سچ نہیں بولیا. سادھو دیانند اس نے ستیارتھ پرکاش دے وچ ستگر دی الہی بانی جو جپجی صاحب ہے اس دی تیوی پوڑی نو لے کے انرتھ ماریا. کچھ ساڈے بھی جڑے سی انہاں نے بھی اس پوڑی دے ڈونگا ادھیان نہ کیتا کچھ اسی بھی اودے وچار سدھانت نو پاسے دیتے پر جنہ سڈیا نے دیتے وہ بھولے انہوں دے اندر بےمانی نہیں تو کوئی وڈی گل نہیں. سکھ بھولن ہار نہیں بھولتا جی کیول واحگرو اکال پرکھ نہیں بھولتا گرو نہیں بھولتا سکھ ہمیشہ بھولن ہار. جس دن یہ کہہ دے کہ میں نہیں بھلیا وہ سمجھ لو بھی سکھ تھی تو بھی انجان. بھگوت پران کا حوالہ دے کے دیانند نے ستیارتھ پرکاش لکھیا ہے جو ستگر صاحب جی دی الہی بانی دی تیویں پوڑی ہے بھی ایکا مائی جگت وے آئی تین چیلے پروان. اس نے آخیا کہ اس دنیا تے سب تو پہلا دیوی ہوئی دیوی نے ایک منک پیدا کیتا جو اس نے آخیا برما سی
ਉਹਨੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤੀ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ। ਜੋ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਥੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਦਯਾਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਇੰਸ ਡਾਰਵਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ

سو آئے آئے بہے گلا کرے اونا مارے جم جندار اگے درگ لکھے منگیے مار خوار کی چہ کڑیار اے کڑے کی ملکیاں اترے کوئی کڈو ایہو ویچار ستگر ملے تا نام دھڑائے سب کلوے کٹن ہار نام جپے نامو آرادے تس جن کو کرو سب نمسکار ملکوڑی نام اتارین جب نام ہوا سچیار جا نانک جستے اے اے چلت ہے سو جیو دے بنہار پاڑی تد جے وڑداتا ناہے کے ساکھ سنائیے گر پرسادی پائے جتھو ہوں میں جائیے رس کا سادہ بہارا سچی بڑے آئی جسنو باقسے تس دے آپے لے ملائیے کٹ انتر امرت رکھیان گرمک سے پیتے آئی سلوک محلہ تیجا بابانیاں کہانیاں